0: Kakak deke sapun depak dek kada ker Arab. Sokun apun acem macem tan saya terah ki karo. Bunya can sokun karo wako.
1: Tan kawar notin mami.
0: Arin deko, marin deko.